0: adumnio bam
1: isrenio bam
0: me pacho udini bebi awujina
1: me pacho me din ya ba ko pe eno ani Stephen Jima na me prof din pa di ajara so dia sa radio minister me no machie na mo hote sen
0: ya hun ye chen.